bakufa te bakanisaka liwa esalamaka mpona bato bakufa mpo na nini bato oyo bafingaka bakanisaka ke bango baza ba infingamable bato nano baboyama nde na bolingo basekaka te bato nano bamona kolora makila te basepelaka mpo bamelaka mai ezaka incolore inodore kokwakiya tiki trace ya makolo te na désert epurtant akendaki nzela ya